pere oluwa iya ba je se ke so mo tun le ni kon lara ibere aye mi kuro se ni mara hun yaju igba ti olorun de ni tu enikan jodijo gbogbo wa awo mo tun ni ro